တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်နိုင်ပါတယ်

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါဒီကနေ့တော့တော်တာရှင်များနဲ့အတူစီစဉ်မှာတော်တာရှင်တွေစီကပေးပို့စာကဏ္ဍကိုတင်ဆက်ပြီးအဲဒီနောက်မှာတော့တော်တာရှင်တွေခြိုက်နေတဲ့ဂျပန်ရိုးရာစက်ပြောအမှုပညာလာကူကိုပြန်လဲထုတ်လွှင့်ပါမယ်တော်တာရှင်တွေစီကပေးပို့စာကဏ္ဍလေးစလိုက်ကြရအောင်လားကိုငယ်ကြီ
1: းကောင်းပါပြီပထမဆုံးအမီမဖော်တဲ့တော်တာရှင်က NHK ရေးပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ22ရက်ကကျွန်တော်တို့နေအိမ်ခြံဝင်းကို၄ချောင်းတက်ခိုက်တာခံလိုက်ရတယ်။အားလုံးနှိပါပျက်စီးသွားတယ်။ NHK ကိုနားဆင်ရလို့စစ်ဆိုတာကောင်းကျိုးမပေးဘူးဆိုတာသိတယ်။အဲဒါကြောင့်စစ်ကိုအားမပေးဘူး။စစ်ကိုလည်းမလိုလားဘူး။ရန်ကုန်ကိုလာနေတာ၄နှစ်ပြည့်တော့မယ်။ချမ်းမာဒူတယောက်ကိုထားခဲ့တယ်။သူလဲဘေးကချန်ထဲမှာလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေလာပြီးနေနေတယ်။နှီးလို့မနေရတော့ဘူးဆိုပြီး2025ခုနှစ်အစပိုင်းကပြောင်းသွားကြပြီ။လက်နက်ကင်အဖွဲ့နဲ့နီးလို့မှားပစ်တယ်ပြောပြောတရင်အမားပေးလို့ပြစ်မိတယ်ပြောပြောအလုံးပျက်စီးသွားပြီကောင်းကျိုးမပေးတဲ့စစ်ကိုရပြီးငိမ့်ညမ်းတဲ့နီးနဲ့ဖြည့်ရှင်းကြပါလို့မင်းကွန်ကောင်းတော်ကြီးကိုနှကြက်တန်နဲ့ထိုးတယ်လို့တိတ်တိတ်လေးတောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ NHK လည်းအရင်လိုစစ်ဆိုတာကောင်းကျိုးမပေးတဲ့အကြောင်းများများတင်ဆက်နိုင်ပါစေတဲ့
0: အခုလိုတရင်တွေကြားရတာစိတ်မကောင်းပါဘူးအလုံးငိမ့်ညမ်းကြပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်အခုတခါတောထရှင်ကိုမျိုးမြင့်ရဲ့စာကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။ကိုမျိုးမြင့်ကဟိုက်ကူကဗျာလေးတစ်ပုဒ်ကိုပို့လာပါတယ်။ကိုငယ်ဖတ်ပေးပါဦး
1: ။ကောင်းပါပြီခင်ဗျာ။ဟိုက်ကူဆိုတာအတန်5တန်5တန်5တန်စုစုပေါင်း18တန်နဲ့ရေးဖွဲ့ရတဲ့ဂျပန်ရိုးရာကဗျာပုံစံမှာ။ကဲကိုမျိုးမြင့်ရဲ့ဟိုက်ကူလေးကတော့ဒီလိုပါ။ခေတ်ကာလပျက်စီးမွေးမသေးတုံမကျိုးနဲ့မိုးရေတွေကကြီး
0: မြန်မာပြည်မှာအခုမိုးရသည်မို့ရေကြီးတဲ့သတင်းတွေလည်းကြားနေရတယ်အားလုံးပဲဘေးရန်ကင်းကြစေဖို့ဆုတောင်းပါတယ
1: ်ဟုတ်တယ်နော်ဒီဘက်မှာလည်းရေကြီးမှုတွေဖြစ်မြေပြိုတာတွေဖြစ်နေပါတယ်အားလုံးသတိထားနေထိုင်ကြပါ

0: Aku sebi yang nga mau MOS sago me sebi ba me. Tota shin ni si ga bibo za ga na le. Jano sei wen za zong ga na ba lu duga jita ba le. Sari me sebi yu ma ka me gong ni go le pche cha pira mo. Asi sen ne na sen duri cha ni ka toa lu kan za ya zi ba le. Ne ma ne nga ma le radio ne du mu mi dia asi sen ne ma. Prita mi ne ne me gong ni go te tuin din sa de asi sen ne go lu jai mea ba le.
1: Aku lo mi ma bi ga ane ta go di kwen ya lo jesu te ma re. Japan ne nga ma le radio asi sen ne ma.
0: တော်တာရှင်တွေစီကသဘောထားစစ်တမ်းကောက်တာခေါင်းစဉ်တစ်ခုခုကိုသတ်မှတ်ပြီးတော်တာရှင်တွေပေးပို့လာတဲ့စာတွေကိုမိတ်ဆက်ပေးတာမျိုးအရန်လူကြိုက်များတယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဥပမာကျောင်းငယ်ဦးရဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်းအတွေ့အကြုံကိုပြောပြပါဆိုတာမျိုးတော်တာရှင်တွေကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့တော်တာရှင်တွေစီကပေးပို့လာတဲ့စာတွေကိုမိတ်ဆက်ပေးတာမျိုးပေါ့အရေးသားကောင်းတဲ့တော်တာရှင်တွေဆိုရင်လေမိတ် ဒါရှင်ရန်ကုန်ကမောင်အဲမိုးကဒီနေ့အတွက်ဂျပန်စကားဘိုင်းကလည်းအလွန်သုံးဝင်တယ်လို့ခန်းစားရပါတယ်တဲ့စီစဉ်တစ်ခုတည်းမှာဘာသာစကားလီလာမှုနဲ့ယဉ်ကျေးမှုအကြောင်းအရာတွေကိုအတူတူထည့်သွင်းပေးထားတာထူးခြားတဲ့အားသာချက်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့စီစဉ်နောက်ပိုင်းမှာပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ပေးတဲ့ဟာတင်နာနိုချာဝမ်လာကူကိုဇာလန်နဲ့စေဝန်စားဖို့ကောင်းပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့နားဆင်သူတို့ချို့အတွက် Japan yo ya yin jin mu go atit le la ya da chaung lo tin mi ba de.
1: Hoke ba. Laku go ga Japan lu ne mu yin jin mu re de ga pao phwa la da phit lo yin mi jwan win mu ma shi de ta cha nai ngai ga lu re na le ya khat da re shi da man men no go ngai.
0: Hoke ba de. Laku go zalan go tin set de chein ma a the se shin ma pya nai ngai da re a mya yi shi ba de. Di ni lo season ni ma tat nai sa mya a rei lo myo yin jin mu re de le thong san ni ne pat tat lo shin pya da ba me.
1: Hoke ba de.다장, 재반의 인재무들이 사라리 내받다비 디제나리, 에시진리 내받다비, 위판 잔베제나리고 사이다 비보자바노?
0: 네, 다생기도이 후세비어, 라쿠오레가 니 통로타레, 키오노 니홍고 리네드웨지방가고 셀레딘세비제마레.
1: 까나보궁에이, 디데카 벨라쿠오살라네가 메세비마레궁에이?
0: 디데카로 비게레, 에바동가, 비안레딘세비게레, 링키노 고마.
1: ตวนตุเสียจินนักกูโกซะลันเนี่ยกันนี่ก้าวหนุ่มไม่เสร็จไปบ่มั้ยเปลี่ยนเลยติดเสร็จทาราปูปูนวยๆสรเอาตอดาชินฤเลยสัจจ้างหมู่แม่มีนี่แม้จะมาเด้ถ้าบ่มูยินนักกูโกซะลันเนี่ยนามแม้มาป่าเด้ขอมะสรากะจินกูขอราบ่จะปะมาติดตาเนี่ยหลุดเด้จินตาเนี่ยหลุดทาเด้ตันจินอมิ้วๆสิดะโลจูเนี่ยปะปี้รอเล่ยะเด้อมิ้วนาเกขอมะเล่เนี่ยปู่ปี้รอเล่ยะเด้อมิ้วฮีเนี่ยดีขอมะอมิ้วซาฤเล่อมิ้วๆบ่เว้
0: အဲ့ဒီဂျင်းရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကမြန်မာပြည်ကဂျင်းနဲ့အတူတူပဲလားကုန်းငယ်။အင်းပုံသဏ္ဍာန်ကကျိုးနဲ့လဲရတဲ့နာခဲကောမှဂျင်းတွေကမြန်မာပြည်ကလို့ဟိုထိတ်ကလုံးလုံးလေးတွေမဟုတ်ပဲနဲ့ထိတ်ကပြားနေပါလေ။အဲနဲ့နဲ့လဲရတဲ့ဟီနဲ့ဒီကောမှကတော့ဂျင်းရဲ့ဝင်ရိုးကအပေါ်ဘက်ထိခတ်ရှိရှိထွက်နေတာမျိုးဖြစ်ပါလေ။ဩလာကူကိုဆက်လန်နဲ့မှာပါတဲ့ဂျင်းကတော့အဲ့
1: ပြောင်းပြန်လာကြည့်လိုက်လို့ရှင်ပြည်မြေလိုမျိုးတရိကံအတုံးလေးပါပဲအဲအဲ့ဒါကိုမှအဖတ်မှာကျိုးနေပတ်ပြီးတော့လဲရတာဟိုရှိခေခေတွေကဒီဘက်မှာကလေးတွေကစားခဲ့တယ်ကစားစရာတမျိုးပေါ့အဲ့ဒီကလေးကစားစရာခိုးမအချင်းရုပ်ကလေးတွေကိုဂျပန်ရဲ့အိုရှိုကဆုနှစ်တက်ကူအတွက်တရုတ်ဖော်ပုံတွေမှာတွေ့ဘူးတယ်နော်အဲဒီကစားစရာရုပ်ကိုဘာလို့ထည့်ထားတာလဲကိုငယ်ဒါကတော့ခိုးမဂျင်ဆိုတာကမင်းမ ကောင်းတဲ့ကစားနည်းတစ်ခုဖြစ်နေတတ်မှတ်ခဲ့ကြတာကြောင့်ပါကောမဆိုတဲ့စကားလုံးမှာအခုပြောပြတဲ့ခလေးကစားစရာဂျင်းအပြင်ကိုတခြားအဓိပ္ပာယ်တွေလည်းရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒီထက်ကအဓိပ္ပာယ်တစ်ခုကတော့ခနောက်တိုင်းကချက်စ်တို့ဂျပန်ရိုးရာစစ်တူရင်ရှော့ဂီတို့လိုမျိုးပိုပြားကွက်ပေါ်မှာကစားတဲ့နီးမှာသုံးတဲ့အရုပ်တွေကိုလည်းခေါ်မလို့ခေါ်ပါတယ်ရှော့ဂီဆိုတာကဂျပန်ရဲ့စစ်တူရင
0: ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီကနေ့ကျွန်

0: ပစ္စည်းတွေဘာကြီးလဲမကြံစည်ခဲနဲ့အောင်နော်နောက်မှပြဿနာတက်နေအောင်မယ်အတမ်းမမီအောင်ပြန်ပိတ်လိုက်ဖနာစီးမနေနဲ့လီအော်ငါ့ကိုဦးညွတ်နှုတ်ဆက်မနေနဲ့မြန်မြန်ကြွဆိုပြီးတော့အချက်ပြီးပြီးတော့လွတ်ပိတ်လိုက်တာဘောကွာအာနီးစံတကယ်တော်တာပဲရှင်းပြတာလေတခါလေကွက်ကွက်ကွက်ကွက်တီးသွားတာအခုတကယ်ဖြစ်နေတော့တော့အောင်မရလေအိုရှိတဲ့ပိတ်တန်အောင်မှကြားရောက်ပြီဆိုပြီးဟာ
1: เอ้งามเมอผีเพี้ยนပြောတာจีนเตราမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိပြီမဟုတ်လား
0: သိပါပြီဗျာသိပါပြီမင်းကြောက်မဗျာအရင်ယောက်ျားတော့တော်တော်ดูရဲកောင်းမဲဗျာ
1: เอ้အဲ့ဒီလိုดูရဲកောင်းဘူးလို့လဲငါကดูရဲဆောင်ကိုသုံးလိုက်တာပဲကွာ
2: တော်တော်ရှင်တွေအွန်လိုင်းကနေလကူကိုဇာလန်နေအပါဝင်စိတ်ဝင်စားစရာဗီဒီယိုတွေအများကြီးကြည့်လို့ရနေပြီမို့ NHK World Japan ရဲ့ Internet ဆာမျက်နှာကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုကြပါခင်ဗျာ
3: ဟုတ်ပါတယ်ဒီတခါတော့ဂျပန်ရဲ့နေရာဒီအလားပါကိုကြည့်ရှုခန်းစားရင်းဘုဟုသုတရနိုင်တဲ့ဗီဒီယိုကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်နေရာဒီညအချိန်ခါမှာကောင်းငင်ရန်ကိုမီးပန်းတွေနဲ့ရင်သက်ရှူမောစရာမြင်ကွင်းဖြစ်အလားဆင်ကြတဲ့ဂျပန်မှာနေမရောက်ခင်အချိန်မှာမီးပန်းတွေထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကအသုံခွန်ဆိုင်အလုံးလုံးကြပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံနောက်ပိုင်းကတိုကူရှိမာခရိုင်မှာရှိတဲ့မီရှူမီပန်းအလုပ်ရုံတစ်ခုကဂျပန်မီပန်းကိုဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲဆိုတာကိုကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်
2: ။ကြည့်ပြီးရင်ဘယ်လိုသဘောရလဲဆိုတာကိုလည်းစာရေးကြပါဦးနော်
3: ။သောတာရှင်တွေစိတ်ပန်းဖြစ်နိုင်ကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဒါဆိုနောက်တစ်ခါသောတာရှင်များနဲ့အတူစီစဉ်မှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်။
2: စာရေးနာ